0: FM1.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avlittende arbeidsbille for en god og månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vi kunne vi visse sya at hette har vært vittlere enn

Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann Holvantøyma, Atlantein og Nottna. Og Nottna, en som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Fra gulle klokken. Tiltikken og omvokseskiftet finner deg og horer. Når du nå? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvnene tar vi deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisje til at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens Vekasa-festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nekandet.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna-mester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etta til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

sofa fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Visst du to? Er så gullig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaren, vi alt til til gullig klokken. Gullig klokken. Tofta Jack 2, gullig veit.

Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikjen.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer ut med fyrja, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvnet har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at helene er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette har vært Ota Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekansafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Stumål hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, seti så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

ikke så for fra eitene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tað fyri at tella. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev det fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måtene til Nekvånden. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ægagommersje nu og ægagommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlånd. Vi vet at dikta gav inn deg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter. Gulle Voigt.

Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev til fantastiske strønner av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikke. Kjell du ægagommersje nu og ægagommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.